0: me ya bi ho han e bas tu di o ma me ofte bosi be mo
1: bosi be me
0: o dan ga bi ya kwa ko mai de au hen nga de vaksi o ne pe fe fe nga na mo to lo fo lo
1: ka i no mana tu ya ya ho mo to lo na si si o ya e mari so ko me ya e ka ki ka fa no re tio ko to pe mo fa no mai ke po kala ma o e ho ni ngo o gu han e ho fa no mai na pe he ku san tu ngo e ma ta la no pai i kai ko ko mea ko tau tala noa ke ko fonua ni whenga Māori e o ku hangi penia ko ko ko tu uta mai ko ko e kau kau Spanishi ma kau Mexico ko ki Amerika lahi e land of opportunity e kai ke pe a ulawe he tonga kotoa ha kapati ki tāna te whimia Māori ko ni e maha koe pe na ki konga a lolo mo nao na e ki tala mai e na uia te keke a lolo ki o maha koe tau eni e ni magi mua ene fie faita. Fie faita. Kogo fie faita. Fie faita. Pea, ngata pea nau ia he fie.
0: Oh.
1: Kei ke te ova ia he fie. Ok, fie pea nau me aho koe tau ni hongo fulu me au kei aupe.
0: Tukanga koe sāmo no ena hau mei.
1: Kei ke. Koe mea lelei, ai mea koe, ko te whakaukau pe ka mea, uku mahino, paku koto loto ia, tuku kia moto taimi. Pea mao me poupou, ko to hoa pe koe taha to atakai.
0: Mea te pū koe lotu.
1: Sio koe haue ai hua ka hui. Me pū tau.
0: Awake.
1: Whakahela moe. Pea koe ia e lolo. Fifia au bito koe ngā koe mokwhanga Māori o e Hoani. O kai ngata pe ai, te lava o whakahoko ai polo kalama whaitā. Ai koe ki tala noange. Koe ni tu whukitai mini. Hangi ko taimi momoko peheni, ko kisi isi ifo ke ai ngahi katoanga. Tau te whina ke Māori mo e... Ai koe Māori pe. Mahino pepeo koe PFTI ia ka ke tuku ia, ngai fuke ke lava PFTI ia toloi. Ai koe ne tuku ko ia okuwhewe.
0: Koe tuku e fukaita ni mi, koe hagwani. Koe whahaita momoko fuke eni.
1: Kai ke?
0: Au ki tuwai. Tuai abu tu mea pangu ki slow down ni kong
1: ai Māori, ai Māori ya. Kako fai aho fuge
0: fai aho ma mea abu lele pe ya. Maka fai aho fai aho ni afi ha ko.
1: Ko spook.
0: Tadi mai le hapa tu ai.
1: Koi ki fehu e taha. Nangi koi ni koi tafa ki koi ni koi ki he. Ma tu fai ma ufu ki o kau fai ta au. Hei koi temu ki fai ta koi he ni. Se na usi hiki ni ma befuge awe kako he tamai koi te ki fai ta he ki putu koni ho. Pe tako mai ilo e kolo ia e tola he kau fisi ai pe alu le vai ia. Alu le vai. Tā mea ka au ki unofu kai alu ia. Ka koe ngā whangi mea behe. Koe whangi mea mwende tolo pete tofi te koni aki ai. Nga pāku whi mao ha taha ke rato ke ua pe tolo aki ai. Ke mrange mantui lawe e au he taimi nau ki whaifatongi ia he re tio tonga e maho inga goe o kamata whaita to o mai whangi lai ata. Me lo tonga koe build up pu hafinga iveni ai ku lave i ku mau inga ke hata ke mi fai fangi fai ta ko ya pe a toki lere ko foi iveni lava kava ka to kono moni he o e loi ma ta haia ka pau al ka ka to anga ko ina ne teu teu
0: pe fa
1: fo ko nga ka pa te mi ko fai ta a se hata u fa fo pa kono moni pe na ka pa wa ta o e loi ma ta haia ko ni alu ko ki ha ya katoanga ko me ko ki loto ki asia ta eh kai ke malo mo ma ufa nga mari ta ni loto ki ta no tu be pa ke to ki lave me be anai ko ha hanga hi founga e hi hanga ho o sio he tem ko ke faita i e ko no mo ni fo ku ke faita he u feitu ke he mo katoanga ke he pa ke la pe ko tala ka kai mo na u styla e na me au fie ma u ka ku ko tu i ka pa ti la va pe ko o anai na yanga re ke ta ta ku ifas o ki fa ma bo pange na go ya ha ki fo i fo nga i aku ke pe e fa ngo fu pe to ma ma ai ki he ka kai go na mana ko a to tongi pe teu ke fa ya na ka to e DJ ta ma da ku ifas

0: na aro faita ya ka ko no mo ni na ke uhinga ni ke aro kya faita ko nga we totong na aro faita ke kains mai eku followers ke eku social media pe a osenga we pe foki ko ki api au pe ke fiafi e fiaf po uri ko ya ta wanga ma ata wanga xila ko sila ke totong ya ke ek faita na fufu oho vare pa to fu fi fi alahi ko ku ko e ku fo fo ma u ya ha ku se ni ti hen a we ko ni pe pe he de va o kapau ko ko kamata ni te faita totong i de va ho ko ho ko ha tu ka ko ya ko ta ve ko fe u
1: malo song ko si ke ko me be me e ki e fo nga e wo be me amono mono taimi aia koe fuafua taimia na e kitotongi aiho whaita, eh?
0: Iyo.
1: Koe whehu iho kōrewa. Ko iaiha ha taimi, teke aratuai pea keo ngoi o ku whakawhi ātungi ai koe e ha taha, pe ko ha whainga porokalama, o ku ke whaita ai.
0: Iyo, lahi au pito ka koe, kai koe kakai ia. Ko au pe ia, he ko au ia ko hilifi hau ia he tuu I mua haka kai o whaiha ngā ue. Pea koe mea taha whakawhi ātū ngia I hangi koe live stream. Mana tui ko au koe whaita ata tāpe. Pa koe live stream ia koe ko ha ngā ue ko whai e toki ai pe e au. He koe iau mea ngā ue aku ki ai. Kaike,
1: oku whie mau e mea ngā ue to tonu ki live stream.
0: Koe telefoni pe ko ngā ue aki. Pea whatata ke pe ne hangi koe māri whakamuimui na ma alu ki ai mō ko af o whaita ai. Pea na e whetutaki ka Paula Moimoi o Slavei pe tako toa Paula Moimoi I he live stream I Astereriani koi, I he kautonga. Pea whetutaki ai ku oku mo ua. Pea na e toko taha pea mo ua mo ia na e tā mai e Paula. Pea pe helewa, o kake maua taha, e tū pe ku kei mra aku e telefoni ai he lotonga koi ai mari. Mana tu I te ma mo ua maua he algo whaita.
1: Koi.
0: Pea tupe telefonia I kana e na ma hauma toksio he laivi a ngahi neka.
1: Pa ita meireva ia he keke sai live stream. Si, ka pa uke ke sai live stream pa tamate I. Koe mea aia bine. Sio ka e kovia he no loto. Faitohi mai a lau mega koe. Tu uate e pivai a koe ni koe.
2: I kai, oes vete.
1: Kaike, sio koe koe pe fuke, koe kono monia. E koe pe, ai fahinga... ka kai o nehanga o whakawhi atungi a tau whenga ko uwhai. Pea koe mea lelei be whoki e tai mini. Tau to ope ta whaki koe ke he lelei. Ko whenga komeni be he mai, koe mea be uwhai kono whawhi paki ia ki, mono whakatontonu ia ke whoi whihara ki oia. Kono mō whasisio ha equipment.
0: Mō online. Kene whakao
1: koe, a whi whatongi a koe ia. Pa koe kono mōni bea naia. He kolo ka pae, ko tānau pe nia aku. O koe e tamai ap ngā ue. Kono tareni ki pio nai au wene ki drone, whaitaa takai ho. Panau korengi pegi agi ni whaitaa I awhangi mea mga au. Pani whaitaa I. Pani whaitaa. Masi, koe taimi kona ni hangai au present. Oku te whapolokalama pegi take, mi mui holo ya ki ta long shot, wide shot, high goe. Whangi mea pe, Ka mea. Koe te sio a ki ta he drone goi ya. Koe ki mea au lai pe, Ka koe mea lai fefe ka mōna e tōi.
3: O tui ang pau. Ki mua koe pa aku ki hamoa. Ko tangi ai. Se maka te au. Hau, ke whaino hui nantua. Tui, whaka mau. Whe mau ke loka mea ke mau mo mea. Pato ki tamai. Iyo. Ko whena aku ki ai. To tama na mo ane ka au. Tamai ane ka au. Oh, to shio mai ane ke mea. Whai a taha ta anu anu ki ai. I tamai a ka au. Tamai ka au. Oh, shabe, I know everything. Ko tangi. Oh, okay. Tamai ko puna puka to ni makapi ko nga al foi ta foki pe to e foki ma ma do foki ke kivi kivi ve me ke ma u ke
1: loka
3: ke loka tamai ane ya ko sia na wa ya wa ka ta ma to lu he ke ta pa ane ya fa puna ke si

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Longona mai whaki I he ope ai... Koe kei lupo koe tāno, koe ngamea whuka mea koe... Kon ohake news I he, Facebooka. Ai news koni I tonga koni koe ki siaina. Koe ki uila opo koe hae pui pui tu ai ki fo I news noa ia koe ia. Kaku... Koe ki uila I pe ku... Koe whai koe whakaloto kovi pe koe... Kon ohake koe kua palo pare mai hoko. Kai ke foku be be foku ta mata kali ko ni pe sai be ko vi ko kala no I bena ai be ke ai be foku ke ko vi ke ma hao eh ka be he ai me ai e tala no ko ia ai ko ko ia ko ko online fundraiser
2: no ko fi fine ia me america na ne live na e ku lolo tonga staka ne nis I si aina ko he human trafficking eh koe tu aki koe alu ki si aina koe alu o mari pe alu atu ia kufaye me ake he ia pe koe feinga koe ne feinga pa anga ke whakafoki mai ene nis
3: koe me a so
2: oko si eke
1: koe human trafficking oko ke te ilo hata haiki ai koe whinga whakarea koe koe whakarea e ta mahino koe mea koe koe human trafficking o puri au ko yau ke ilo hata fitu ke ai pe ku ke mo I pe ke mate ko e ko fi alu ko ai ai
3: ko
1: yo na o le le pe hina kai ko human trafficking I o ku ke he ka ko he container o alu ai o ku ke he ka va ka puna pa mau ka
2: si aina ai be si ai ka si aina ke fi fi ne si aina ko na to ma ko me tonga so ko o mai ka un au me si aina ke na ha un au he fare kai pe hana to lo fa me a ke he pa to ma wa first Chinese
1: traffic agent. Io, ego no, kai kata noa.
4: Kai kata mafuke ko ia ko o ilo ilo ifuke ia.
1: Kai kese ko fuka kata noa, o kai kata noa for away.
4: Yeah,
1: kata noa mutu ai.
4: Kata noa
1: ko kata noa me follow o senta wan noa.
4: Ego fine mutu apan ko na ai ha ke ko interneti, fine mutu ko na upeko ko sumdo anti. Ai ba mia fo ko fine mutu a mo mutu a na no fo havel. I go with the day of now. May for a law appear. Neither if I go on, I hang out to he up in my monga. If I go on, Matana to the idea. I think I'm more to Ako Penny Muffy. I go for a mount of paper for one Marie Siaina, Tonga Siaina. I be a cowabin briefing Motoganago go high. I go na la go na go ka ka ile ya go ile ile ile be me ki fin mo to go
1: ye po go
4: ka mari si ai na pe mo
1: ka ke ka go go hene go ta ta no ata u o guta ilo ita u ko fo ita no mo tu ai ko ni to ki as ma na nia he no o hake go go pe ku sta ka me a mo me a mo me ai he u te ke ko no mo ni pa e o pe o ku me na u ki na fo mata la ki imagino pe o mai ka kai ko e ke pe ko mo oni ko me ko fe alo ki ngi ko o mari mo me ko ko me fo o we ave ha ta ge alo mari mo ta ha fi tu ko me fo o ya bueno ka ko fo nga ko o fra ko aki ma ko ton be ge te ki ka ku a ke ta ka ka hio no fra si o ko be ka o ye fo news ma ma ta yo o mo re ta o ya ta no ki ai
4: ba ki ma o pe o ba ki
1: te ke ku mi aki
4: ma mo be me mo te ke ke si o
1: te ke ke si o
2: lo ton a
1: ko me ni ok mahi noin hangi ko ni hangi ko no ma ogun ko ai fai to ko na tapu ko ke ni mo me ai tonga ko bi tala noe ke fai ke tala no ko me ok mo oni na ma ma do ton pe ko la ya bi te ko ke ni tonga ko nga ta bi tonga ka mo fisi mo u fu ko ni pasifiki e
4: Vanuatu
1: io e ko nga ya ki mai me North South America
4: Colombia
1: ono fitu ku mai ai fra fo mai ai kunga ko fo mai gi astelia ni be be
4: al ki ti malo ne fo ke pota ya ko ai ni ta kai fo ke va ka fo gi ya
1: malo
4: malo
1: pito ma opo
4: o na una usen ya ko ko di o mo pasfigi ma ko va ka ko to nga mana ku ta kai ya o sha ma hin da
1: ya po ke mantu te na o no fa mi mi o fo ke tai mi kun ko iote e na o ko ko gi no ta kai o no fa o hoi fo na tolu mono mena tolu e na u ship meni he taimi kon ko ai ka ko kulifi fini hoi mo tau kainga o ku tau fo amu be ke to kanga tau fa nau
5: Kenau mama o bito mehe.
4: Mama o bito
5: mehe faina tu iko ni faito kona tapu. Leka inga tapu ai ko me taha. Kapate nau gita kai ukau e fare oreka. Heki I haple leia ke fulunga I whanau ke nao kia I kapau nao kosi ulu kuku nao ki tātā noa ki whanong hatala noa ai
4: Ue
5: kakai iyo ue kakai matu o tu ai te nao lava o tokoni ki a koe pati kato whanonga ngai tā noa re reia uke ki wha tā noa ke tā noa kone he whare kosko no o reka koe tā noa pe ke whaia fie fia mo I tā noa ke langa ai ai mo ui fefe e tau fasi taine DJ Fasi hoko ku atu ya maa e kau whanongo re tio koto pe. Salote uke whanongo mai? Fasi nuat maa au.